ežerus krastu vyglai glostą. Jau tikai kojas zelta smirties dzili įgrims. Hera rūku tūkšą gaisą viešpikojam, tova mūstoja pavėlijam. Laisma netru toliuma, įskalys gaisma. Lėlai solis tors glostu tavo vyna, mirkliai ponus man. Pazer iz aukšu, cik mėnešu į lėls. Redzi tik atsilvaks, kojas leji nukursėt, įsaver lobok. Jis tev vyna tik esmaida, aš tevi gaidu. Pazas taip nadauts, opa. Įzmėnės esu mes, na, navėts mani prūm. Vynu mirkliai kavesi mes, įzmėnės maus sėdėsime. Jak metinių zemės visim, duot savo rūkų, man spirsulį drūšį prikšą. Pazdas esmūsim paliks puteklius,